The Music Machine där med Absolutely Positively. Nå ska vi ta en låt som plejer att gå på tung rotation I taxin, särskilt sån ut på eftan när när det är mycket kö och sån. Och det viktiga är att Heart som har den låta vi ska höra nu. De knabba riffet från Nazareth, This Flight Tonight, en låt som Nazareth I sin tur knabba från Joni Mitchell. Så här är det sån ordentlig tjurad domino.

The Music Machine där med Absolutely Positively. Nå ska vi ta en låt som pleier å gå på tung rotation I taxin, særlig sånn ut på eftan när när det är mycket kö och sånt. Och det viktiga är att Heart som har den låta vi ska höra nu. De knabba riffet från Nazareth, This Flight Tonight, en låt som Nazareth I sin tur knabba från Joni Mitchell. Så här är det sån ordentlig 20-rad domino.

barracuda der med heart. Drunge, det greit om jeg... Ja. Ja, bare å kjøre på, ja. Ja, du har mer I baki, ja. Ja, men det kjempefint. Da får vi bare kose oss litt, da. Ja, du, hva syns du egentlig? Tenk